konja prodo, svi smo plakali. Ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio. Brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela. Znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

už mere stojí, nikom drugom sreću broji, više nismo mi blagoslovljeni. Čovjek zapne na poputa, kad i dite, kad zaluta,

0: Da. Za što služe prijatelji, kaže pjesma. Za vas koji ste se uključili, razgovaramo o prijateljima i prijateljstvu.
1: A zašto? Jer su nam prijatelji jako važni, a baš sam sad komentirala koliko se rijetko osvrćemo na to koliko su nam zapravo važni. Pa bi ja Mateju pitala, što ona misli, razlikuju li se muška prijateljstva od ženskih prijateljstva?
2: Pa svakako da se razlikuju. Sada ne mogu reći sa druge strane kako to izgleda, nego samo možda neke observacije. Ali...
1: Dobro, možda može reks.
2: Zato, da.
0: Da, ja bih mogao reći svašta. Mislim, mnogi su tu stereotipi, ali znam, to smo se zezeli kao, gdje si brate buraz ovo ono, i kratko vidiš se to s prijateljima. Ja stave dalje, a neki traže nešto malo dublje.
1: Dobro, pa i dečki su emotivni.
0: Pa da, samo te treba priznat.
2: Jesu. Mislim da se dečki prave da su manje
1: hladni,
2: emotivni.
1: I pričaju o nogometu, a nije
2: tako. Da, da, da. Ja, a onda zezaju cure da kad se nađu da budu... Ima draga,
1: kak si? Da, i ono grljenje i ostalo.
3: Da, ne znam, meni je jako simpatično to da sam ja životno uvijek imala puno više muških prijatelja nego ženskih, ali opet to nekako mislim da ima veze s tim što sam s bratom bliže godinama nego sa sestrama, pa sam je uvijek bila mali tomboy i ono, aha, igrala nogomet i imala kratku kosu i nosila dresove, pa možda... Možda to utjecalo na to.
0: A da, sad to bi trebalo pitat nekog, recimo doktora Handla, pozdrav doktoru Handlu ako ovo sluša. Ja sam stil zapravo pitat, ono što se često isto govori, pogotovo u svijetu show biznisa, to je prijatelji sa skrivenim namjerama, odnosno ljudi koji pretvaraju prijateljstvo u korist. Neko koje s vama zbog nekakvih ciljeva koje želi postići i nešto iskoristiti. Može li takva osoba biti prijatelj? Evo, Klara, što ti?
3: Pa ja mislim, s obzirom da jesam u poslu kojim jesam, mislim i smatram da čovjek treba biti jako oprezan, ali opet ne nužno se u potpunosti ograditi od mogućnosti za nekim prijateljstvom. Imam jako puno divnih prijatelja koji su sa mnom u istom

ženje crkve i doslovno to je ono što onda unutar crkve nas spaja. Bez obzira na razlike imamo neke zajedničke stvari i među sobom kao braća i sestre, a onda i s Bogom, a evo i ta dimenzija prirode je tu nešto što svi imamo, bez obzira na nacionalnost razlike, svi imamo odgovornost i poziv da čuvamo, da se brinemo za dar tog stvorenja.